Og den sending kommer vi så endelig sendt i kveld klokken 21, og i natt klokken 4, men annars leger det å ta holden tro i togene blir enn den her høstdagssendingen at vi i endelig sending. Så vi har sånn årene som sier tusen takk for at tid vil du være vi. Takk for det.

0: Vi talte fram vi har sendt brått og morgens sending og noen av bildet langt som har vært i kjøkken vikene.
1: Nå kommer en sending ur savnen noen.

Her hørte vi til Magnus Gunnrim vi i Salmoen, og vi får spille en sang og til God Gave Me a Song vi Oslo Gospel Choir.

Ja, her hørte vi Kristin Berensen ved Rea Blomman, og i Dostoyingen Janne, da var det at det kikset sin tjokken, men han som skriver inn, han ber å spille Jesus nær vi salt, og jeg hadde spilt han bare nå.

eina förvarta Walkman. Och så blev det till iPod. Och så blev det till iPhone. Och så kom snilltfoner. Och så kom iPadar. Och så kom teltlar. Hvis vi så färrater till Walkman. Och en Walkman-över tar varta Evar Unker. Oj, så stod forskningen. Og da kom man enten her var en Walkman vi og noen kassetteband i oi, etter vi en fløv i oi. Og så kom du bedre Walkman vitter og her var øretelefoner, og så kom du med om du var ute, så kom du lort med om du gikk vi i snir Walkman. Du gjør det da, Walkman. Så kom internettet. Færtelefonet var ikke oppfunnet. Ötlefon, ikkje 5G, ikkje datanet. Men altså, internetet kom, og så fann Apple på at gjør en iPod, hvis det fyrir en Walkman. Og en iPodder, det var en harddisker som ikkje var så større. Og inni av hessene iPodden, han kom til å køyra til internetet, og så kom til å takka tonløk nyer av iPodden. Og det var ulike snillere enn en Walkman-over, til at en Walkman-over fyllte ofte nekk og var tunker med en iPod-danner, tar vår ulike lykler. Så fann Apple på at man ikke bare skulle takke Townlike nere av sin iPod, men at man også kunne takke utvarp-sendinger nere av sin iPod. Og så kom man lortet etter utvarp-sendingene, da man var i Tøtjen og London, eller da man rann fra en tur, med en halv sin klagsvik, etter hver man som gjør det. Og mitt stil, det var ikke 5G-net, etter liknande telefon, net som førte data i færtelefoner. Ja, så det som et podcast i Stortom snur seg ut, snur seg om ut fra tøy. Så det gjør noen gang som jeg har tid nå, det at et podcast at du tekrar en internetsending

god lustare. Vi gleder oss når vi er sammen med deg her. Tusen takk til hjemme etter er åttalandet og lustre etter sendes online. Vi undrer etter noen bønneprat. Vi er hjertelig velkommen til en beinleis

Abraham var kallaur vinur Guds, Jakobs brev 2:23. I beskriften yfir hesa andagslötu høvdingar hittast. Kunti hende i beskriften vir nutt om ta minnlig stund ta Sigmundur Brestersson og Tröndur i Göt og hittust av Tinganesi og i Havn. Ja. Kunti hetta sigast om tar trudjar stauru, Josef Stalin, Franklin D. Roosevelt og Winston Churchill, ta tøyr hittust av Hjalta under 17. Hansbardea. Ja. Men te er korsten i kvörgan av hesson sövel i funton i hugsa vir om ta henda i beskriften vir nutt. Men om en fund som får fram fyr omlai 4000 år og søyan. En fundur som fekk så stauran tutning og hvers avlaingar vid merkja dagen i dag og som heimeren eisne fyrir a merkja ut høyene som kjemur. Hesin fundrin þor fram, ta i Herren kom til vinsun Abraham og tala i vi han om etterkomare hansara. Abraham som var gamal og anki badn hei, hei så illt vi a skilja tal og herrans, vi vujjandi etterkomaren. Men skriften sier såleis fra. Så fær han, Herren, ut vi honom, Abraham, og segi, hikk upp mot himle, og vita om tu kanst telja stjörnunar. Men han segir vi han, såleis skal avkom tutt vera. Og Abraham tru i herranon, og han rokna i honom ta til rattvus. Ta er ans og suttjut hårbor firmer. Herren legger armen om heranar av vinusun Abraham og byr han komu tom, ut og ut a stilla stjörn og klara kvölde, og Abraham vil spurtur om han fører fyrir að telja þær á teljandi stjörnunar. Abraham hefur hugt upp og kanska byrjaður að telja stjörnunar. Sjött leip allt saman og þess meira han hugti þess fjölmentari gjördust þær fyrir eigin hansara og hann vendur sér í máttlausu sögn til Herran og sigur að hann ikki fører fyrir að telja stjörnunar. Sötne lesa vid at Herren atter talar vi Abraham og sier, så skal e størlige signa til, og gjere avkom tutt som stjødnenar av himli og tale, og som sanden vi sjåa strand. Medan stjødnenar tala om andalia avkom Abrahams, teg som rattvistgjörda tryggf, så talar sanderen om jæriska avkom Abrahams, som jötanir. Bæg hese lyfti prekva seg sann dægin i dag. Hitt andalja lyfti vi en menneske og vera rattvistjör vi tryggva Jesus Kristus, samstundu som lyftinni vi vujjandi jötusku tjóunni vi at nåa profetiska hattarmarsju. Hetta prekvart han veldiga, andalja og sövliga tutning som fundere med den Abraham og god heie, æsne fyr okkon som sita av okkara heimli og klettum. Skriften sier, men ikkje bært fyrir hansara skuld skriva at det var honom tilrakna, men æsne fyrir okkara skuld verda tilrakna, okkon som tryggva av han og i upprøste Jesus herre okkara fra hin og deio, han som given vær fyrir misbrott okkara og røstur upp okkon til rattvustgjering.

0: God kvöld og velkommen til sendingsna og en farvenslig fer og jøknum bøyblina. Henta sending av Harry Lindene, kvart mykje kvöld klokka 19 og endesendt verir frugjada sødna part klokka 15.30. Og i studien er Simon Absalonsen, Jekvan Zakariasen og tekniker Taurarne Samuelsen. Og vi dyr i kvöld kommer fram til sødna Petters brev. Sødna brev Petters helst skriva stutt etter at fyrra brev Petters var skriva. Omframt at høvundren er den samme, så tidsis malbalken øysen er den samme. Som vi mener er brev i skriva stått æren at Peter la i blåutnestegjene i Rom og i æren 8-trykk. Peter omtaler æsne deia så inn i hessen brev så leis som Jesus framman undan hei sagt er at henta skuld. Og et av likla årene i 17. Peters brev er kunnskaper. Og i medan vanten i fyrre breven var forfylking, så tidsis vanten i 17. Breven er vera renglærer. Peter sier at folk færre at koma som vilja råpa sig kristin, men som avnokta grunnleggjande kristna sannlagar. Besti høylubavur fyrir ikkje a vera drin inn i hessa villir er at hafa sannan kunnskap om Gud. Brevet til Bertrudje kapitlar. Der byrjar vi a fortelja okkur om hvordan stavur frelsan og amunir om at utvikla kristna dikter som frá halt, tól, gudsetta, bróur kærlega og svo framvegis. Annar kapitel tosar om renglar, om vandan, og til refsing vi hentan utbrøsla fyrir viss her. Tri og sæneste kapittel er om eal trøstna til öllun sonnun gudspötnun, nemlig vevnun om at Jesus Kristus kemur atter. Og jeg kan ikon hugsa meg að lagt ut vi að spyrja, er den ekkur tøyjandi munur mellun 17 brev Peters og 4 brev Peters?
1: Brevni er sjón skriva av sama höfundu. Og det er bibelærer samter om særlig at det kommer til evangeliske bibelærer. Men det er mega lykkeider, men det er eisne avviser moner. Og kanskje kan det lykke ta som okker moner, arne ta som lykkeidner. Til dømes er det grammatiske moner av brøven. Det fyrre brevet tar vi leset rent grammatisk at du opprunner det malen. Så ser det ut til att vara eller avvis och systematiker i breven. Och grammatiken i fyra breven är någon av god grammatik. Men när vi kommer till andra brev så är det akkurat som att Peter har teacher och skriver några sättningar som en man och han har bläget upp luftna. Och så är det bara

Og så skal du være hjertelig velkommen til sendtisen av Binselong du hit der. Her i stående sitter Preben Hansen og tekniker Jekvann Sune Danielsen. Sendtisen i morgen kommer snikker seg om vetinger som var i halvfjersen og hamner frem til forsen og ganske sin langreisende. Og vi får vi gjester her og i stående. Det er Magnus Simonsen og vi kommer i sin rinke opp til onker som sier seg ved batten av vetingen og i halvfjersen. Så du har nægget glæde til hvis du har avhovet til hver rørse i førjen, og har rørse i førjen, og i halvfjersen, og ganske eisen og arren til. Så hjertelig velkommen til sentensen av Bilsalongt.

Og vi hese tånerne bjør deg hjertelig velkommen til sendelsen av Veheim. Derfor vi da får vidtjen, og vi får tåse om hver den måneden om ok som du do vel av danskån, et talent, eller jeg vet ikke hvordan det førskån. Men også en nøygave som du finner ikke fra Helligandan. Hver den måneden og hver kom vi samarbeider om vi hese. Dansbundelsen får jeg vidt gjøre, og vi får vidtjen av en gode mer, Paul Gottesen. Han vil her om han løtte, og så har vi kjølvann til å spille Nekvann Gåan Tonleik. Så, en annen fyr, hjertelig velkommen til Taverheim.

0: Ja, vi velkomna atter til sendin av bønnelinjen. Jester Føls med den fyr, Sam Jakobsen. Og Sam i leslen i Philadelphia. Ja. Sam, hva gjerst du annars, altså?
1: Ja, det låter jeg ikke om høyden til her, og leslen, og jeg snakker, det fjerde nok snakker vi funter til det. Det skal jo ha det skyld av forskjellige.
0: Ja.
1: Og så er det kjent jeg tullig av meg er at jeg skulle bære frem året og ta gjerne jeg er det til alle vi kan omkret ja. Ja, til de sånne morgene skal tale sånne morgene som kommer nå
0: så skal tale
1: ja
0: hva skal tale om da
1: ja jeg får tenke støy i Galaterbrevet 2:20 eller om du kan lese det med
0: ja
1: du kan ha bilder på så skal jeg forklare sin koi til Tell oss oss, Galaterbrevet 2:20, krossfester vi Kristus, og nu det ikke langer som livet, nei Kristus lever i mer. Og livet som nu livet i holden, livet i trunne av sån gods, som elsker jeg meg, og gav seg sjølven fire meg. Og det her fantastisk at det her, at hvis man i trygg kan gjøre så løs når jeg sier, ja, men det Kristus liv som lever i mer. Og jeg vet ikke om du kjenner det så i min langt som lust der, som jeg har kjent så nekve av det til at du prøver å forbedre det, og omkron og ikke. Og du byr til herren om å hjelpe der vi tog, og det ganger en tog, og man røyner å tegge seg sammen, til man eier å være så og så, man må ikke vilsynter, man må ha tålen, man må snakke ordentlig, og forskjellig så var det. Og god høyre bøn tjåvande, men det beste til å fære fæter og jæsten her som jeg les at i stedet for at jeg tar ikke med sammen av vera tålen eller ikke vilsinter eller kveva eller et eller annet så står det på at Kristus til i mer Kristus tåle og i mer og det det som altså, Paulus som er for romarabrav eller romarabrav tjej Det näst sista öron, det börjar så att arma människa mot det. Att man är sånt där össalig som människa.
0: Ja.
1: Och så

Så vær krasadalen at i luftene her av lintene til mandag klokken 16 og mykje. Så veist du at til beinleis og beinleis edla som vil eisen sida endersending. Etter krasadalen heter trusk minutter vi, ja, fjellbrøtten tonelage ikkje et skarft uttrykk. Hetta mann vera tonelage sendingen mitt mest fjellbrøtta tonelagen tada kjem til stuil og så vare og ikkvi. Ja, det tror jeg damer fjellbrøttene, og hva holder jeg til her attentes? Tror jeg holder liv i fjellbrøtt. Og dette er sjankarenter som har vært kjent i mist, kjenslemessig færdjøkken i mist, opplever i mist, og ut fra de ymse livsomstøvnene, så har det uttrykt seg ved en sannsje, ved en tonelagast ikke, og så vi er, og det kommer alle mulighetene hjemme, og du forstår det godt når du ikke har fått lært seg ut, til lært seg imest ut, og så har lært seg eisende tonelistallige imest ut, og til hver dag, and that's good, and it's nice, og hei, alle bøyen vil lukke penere om å bare være graver, eller bare blaver, eller bare i oss, nei, til dette samme settet som bare hotäkande. Och titta så här också i tonläget. Och vi är som så vanliga. Tur hängade vi. Skruar upp för volymerna. Är så att arbeta så kanske du kör in i öronen. Att vi kommer in i öronen. Och han säger att det är så snabbt. Men vi är som välkommen till Krasadalen.

Agent of Rutten, John Michael McDonald, Isla Taka Fajla av Alte Kvaliteter, her var det sangren Enemy Within av Ugo Hansar av Soul Speak. Vi kvar så er det sanger som bliva åksvegna klassiker, eller geng atter, eller negg folk av Oahu og i at Jevan Ugo i Uta sangen, og så snar er vi snir neste Ugo av noen. Jeg kjente av brunene fra Ugo av Bruce Hibbard, Nujadra Fors, Forgiven, som sier en imperial, så gir vi ut oss vi er, og det er sjående til Bruce Hibbard, Hadley Hogesmith og Michael O'Martin og Aya Orolea. Her er det en trio som er ekvile kjent innanfor contemporary Christian music. Det er First Call av utgått her, God is Good, Forgiven.

Ja, tåse om tonelikarar. Et her fyrtjokarat, et her the real thing. Ricky Peterson er også hans dropshot. Her var det vid WDR Big Band og lastelig av Bob Minster og lekatleist, som sagt, dropshot, som somleis utgåve heit. Jeg tenker ikke nægar i vast, men hvis det skulle være, hette jeg Krasadalden, som luftene, hette jeg trusminutter ved fjellbrøtt og gåen tonleitje, og fjellbrøtt til ikke dag munn og fotland. Vi tar rast eksklusivt til Alintene, og annars kan si at vi sender mandag klokka 16, og endesender torskvall klokka 22, og leier natt klokka 2.

Yeah, Got Me On My Knees, hadde Michael Ruff and The Waters of Love, Gospel Life. Og det er bare jammelt og godt, og ja, det er bare kjensler og knøyne og alt som bodde seg arbeidt. Fra Michael Ruff

Krasadalden komna at enda fyrir ui dea, og helt þetta mega gott, så lurskra, tushkvöld klokkan 2, eller leir nokt klokkan 2, eller alla fyrir. Her Verstøyn Høgni Haberg Hansen, og Egon Sundarensen teknikare. Jeg tæts der fyrir at du lutt og ha, og jeg vågni at du nåte da, og hos jeg finnst jokkurs nokkur inntrykk som kanskje gjør et uttrykk som gjør at du ikke blir nytrykt eller nytrykt. Annars vågni at du hengar vi her av linten, linten fyrir til.

Om du ein Kristus, han nødgjør skapninger. Hitt gamla fære, det våre nødt. Det bare Jesus som kan teka det sønderbrottne hjerte og gjøre det høyt dator. Det som nøyot, for åtte kort menneske, han lova Jesus fram i alt. I vil gjøre seg og lette han teka i vår. Og nødgjør skapninger mennesker med landet av våre føtter av nødgjør. Og hva hentor tar vi døra født av nødgjør? Det som hentor ikke best at du først er viss om at du øyne deg kommer til himmels, men at himmelen teker bostad og i tær nødgjør.

av nage det frest, vi trygg, og det ikke tykken sjolvun a takka til gava guds. Frelsan en gava vi må takka med otr. Då vi deres mui hansara, skapt og Kristi Jesus til gauversk, som god framan undan hev lagt til røyar, og vi skulle liva og i tøymo. Det vi deres mui hansara, mersi med landa, vi deres skapt og mynd hansara, og at han hever anna gau atlan vi okkom. Ta vi lov og honom fram med alt og løyve, kom av et innu til atlan som han løyd er best fyrir okkom. Jo, all menneskjo fyrir av løy, men tog betur er den ekk som har tidig møter hese gavu om frelso vi trygg. Og kvönd er rundt allan høymin takka menneskjo møter frelso gavane. Hetta tog at Jesus kom og vusti okkom vegin. Han sigur, er veveren, sannløyken og løyve. Ongen kommer til feiren, åttan vi mer. Trorst til Jesus.

Vi trygg på navnet hans herre. Ta den bort du vil til sonen, og kom så lengt bort du høymannen fra, og se til midten søgnene, kom han å huske om fergeren som han var ferdig ut fra. Og her gjør han ikke, som kom av bjerke honom ut av disse støv. Han hukte opp, gikk ut i kjolven, og begynte å genke høymakter til fergerhuset. Og medan han enda var lengt bort du, så er fergeren han, og han forrennade mot honom, for jeg tek mot honom. Han gav honom nudj klæger, nudj han fri, rønt seg han fra innast gottas. Hetter himmelen, her har gjør, kunne vi sige. Tog hun til vi munnen hon, gjotta Jesus som herra, og trorst i hjertan hon, at Gud røst han opp fra en deio, så skal du være frestur.

Og så skal du være hjertelig velkommen til sendtisen av Bintelongt og Idea. Her i stående sitter Preben Hansen og tekniker Jekvann Sune Danielsen. Sendtisen i morgen kommer snikker seg om vetinger som var i halvfjersen og hamner frem til forsen og ganske sin langreisende. Og vi får vi gjester her og i stående. Det er Magnus Simonsen og vi kommer i sin rinke opp til onker som sier seg ved baden av vetingen og i halvfjersen. Så du har noe glede til hvis du har avhoget til hver rørelse i følgen, og vil ha rørelse i følgen, og i halvfjersen og ganske eisen og arendt, ja. Så hjertelig velkommen til sentensen av Bilsen Langt.

Abraham var kallad ur viner Guds, Jakobs brev 2:23. I beskriften i ver hesa andags lötu hövdingar hittast. Kunde hända i beskriften vid nytt om ta minnlig stund ta Sigmundur Brestersson och Tröndru Götu hittost av Tinganesi och i havn. Ja. Kunde detta sigast om tar Trudjar Stauro, Josef Stalin, Franklin D. Roosevelt och Winston Churchill ta tar hittost av Hjalta under sötna hansbarlega? Ja. Men til jeg korsene kvørgan av hesen søvelige funden i hoksa vir om, ta henda i beskriften vir nytt. Men om en fund som får fram fyr omlai 4000 år og søyan. En fundur som fekk så stauran tutning og hvers avlaingar vid merskja dagen i dag, og som heimeren eisne fyrir a merskja ut høyene som kjemur. Hesen fundrin for fram, ta i Herren kom til vinsun Abraham og tala i vi han om etterkommare hansara. Abraham som var gammal og anki badn hei, hei så illt vi er skilja tal og herrans, vi vujjandi etterkommaren. Men skriften sier såleis fra, så fyr han, Herren, ut vi honom, Abraham, og sier, hikk opp mot himle, og vita om du kanst tellja stjötnunar. Men han säger vi han, såleis skal avkom tutt vera. Og Abraham tro i herranen, og han rokna i honom ta til rattvus. Ta er ans og suttet har på her firmer. Herren lägger armen om heranar av vinusun Abraham og byr han kom ut om, ut og ut att stilla stjötn och klara kvölde, og Abraham vil spurt om han fører for å telja til å teljande stjødnene. Abraham hever hukt opp og kanska byrjaver å telja stjødnene. Kjøtt leip alt saman, og tess møyre han hukte tess fjølmentare gjørdust her fyrir egin hansara, og han vende seg i måttløyse søyn til herren og sier at han ikke fører for å telja stjødnene. Sådne lesa vid at Herren atter talar vi Abraham og sier, så skal jeg størlige signa til, og gjere avkom tutt som stjødnenar av himli og tale, og som sanden vi sjåa strand. Medan stjødnenar tala om andalia, avkom Abrahams, teg som rattvis gjørda trygg, så talar sanderen om jæriska avkom Abrahams, som jødanir. Bæg hese lyfte prækva seg sånn dægne